caggal nde ɓennuɗen norso ina wiyee duga sirimanja. Eɗen nangge daande sawtiyol ɗumen ɓuraani.